و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونامه.

Roj baş, sıra ve gönem gönderin ece sıra dına bakı bu sana göre sana şuveri beğeni baş rozerin hay sepede baş şuma seni ne şuma şuma seni ne seni veren uçunu çeken Kuaka zaten ümit kem kum baş bunu benim yer sıra ve gönem ser ve şana veng radyo disa gohdar diken ne iro bise haşte meha haftemin adı hizara hafsada bistu şaşa sadi sadi kurdiye un benim yer sıra ve gönem gönderken ezke komen gileka mjififi disa mahatın بتاقینن نو جام بمب کلیدن در باز بندوش خو گلا کی خراب بش بکو درونی ما باش نبو ام نخواش کته بون میدام الهام زیر چوب گوتو برونه لنها ایرو کیف کیفا میا ام دچن داکو بفرینن هر فیفی گودانش برمیه سلام گلا به پیشگیری بام بلیت بره و چه از بار مدی او قسم گوتی هر کس وی دیالوگی دزانه بام بلیت پلتفرم که دیجیتاله کون لبرت کارن بلیت شان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا چرا گندن جی گرو و خاص می کنم پیدا بکن به سه زمان خدمت ده کردی انگلیسی و ترکی خودی وان جی سادی ساد و سادی هزار کردن گودانش اون کنم پیام خواهش مرا بشینن هجمار گرینگ بنیسن 0532 489 734 24 24 ساعت و کلیه بری کو ام بین سر دسا بکم نه آخفتن کبزان مون چاونن چید کن چایی چید تونه هم بچن وکی ها جرم سترن که گودار کن سنگ کلچان اگر آماده یه ام هرن گودار بکن ود گرن کرم کن گودار بکن گودار نیجا

Ahmet Slav و Gulav Rahamuş Semsura Rengin Slav و Mevdin Urmiye Mahabasine Bokan İran Kirmanşa Slav و Haskinin Jibo Doğu Kevlir Zaho Kerkuka Rengin Kuna Ben Jibir Viken Slav Jibo Afrin Kobani Kamış و Seri Kani Amuda Rengin Zher Ciyi Koyer Kurdek Name Gohdar Kemen Semsur Gohd Nefsa Slav و Gulav Jibo Semsuriya Sesere Meser Çave Men Hune Her Hemen Goşşari Delali Mubermiye Slav و Gulav Ser Veşana Veng Radyo Zindi Gohdar Dikin Hun Her Heaven Darinje PM hat nashandan SPM va dakhunim nimisan yakub peshgiriya www.bambled.com.tr Slav و Gulav Kekofi va khabarkan Veng Radio as pasur jinavche pasure hum bakhiratun hind korund ke ma iroji bahya pichak hene ke disa de bejan hasta satrana koma galak khasha hasta satrana koma galak khasha kere ma khasrana koma zerde shikal khazalamen کسین گودار کن سبرا دنگ رادیو خواست زیده بکن اف سرانه هم دخواستن طیبت دیارید کم جبو هر چار پارچه والید جبو اولی ما شبانه دیری کیو مالبات این ویو گودار رادیو ما ونگ رادیو دیارید کم سپا سلاو و گلاب این هینه که دناب باقو بستان و گرستان جواره هون هر هبن واو توجی هر هبی که که پاسور جناب چه پاسوره ام بشه پاسوره در بازی سمسورا رنگین دبن ویسان یا روش باش که گوشان از سمسور هیدر سلاو جواره وای سسره مثل چاوه من که که ایدر سلاوه حسکرین دنا باقو بستان و گرستان هاشه ترهجی په مگدین حتی شاندن ایسان ده که که روش باش براستی تو شفق چه و دخوی چه دخوی شفق چاوه اوقاس انرژی دیدی ماشالله به نظر گوتن اینشه اوقاس باش مره گوتن اوقاس گوتن به نظر دون نظری بو میدام فری یعنی مجال کودا دست بیبو از بری کامی چه از کی میبی بیشم گوتن اینشه بری اما تلویزیون نو هاتو بنه گوند نو هاتو بون گوند ایجا کارتون هم که بو نشانده دا مدگو بری منگوری چه بو آجار ها که مازم بو که موز دخار اره مش چنی حتی به دمی فکر کر موز لکو ده هیه لناو تلویزیون ها ده هیه یعنی تشک با نینه روزه که گرا پکی من ای بچوک ادی جبه کوکی مکی مالو مرکی واجی ها بو گودان ایجا چو باجر دما چو باجر هات بخورم موز اکی نانده بو هر بد هات جمعه گولم چون می داری موز دانه من نو باشه دا موز شابو بو ولا تا دای نو دوی خود همه ده حالیه ده چو خاره یعنی ایجا امجی به حسرت آوی موزه یعنی هم مشابه خود در باز که نبیشه همه نو کر آب خاره موز این اندیه دو حب دورا من بریار دم من به حوال انره من یویدن که نیخواه شک دانی مگو همه ایوار ایریش بکن یعنی موزه که بگرن ولا من ایریش کر من نکاری هم موزه بخون لیجی موزه دم من کت کت خاره یعنی یعنی جبه که آب گرد هم چار کس بون چار کس شیه ما به خصه نیدا ایجا گودر این هیجا دم در باز و حتی هم ها دروش بر این ها مال دادی دموز بعد گرم سارو کاتی دی ساعتی نا متفاقی دا مجی خوار من از دانی هم موزه باقو بستان گرستان هدی شاوتیم حالیام و پراتیم هر بعد دو نبو پیر بو اره بلاصل موز خوشه لی زیده نخون اره نباشه یعنی بخوان نوشی جان به پیماتی شنده نوشند یا روش باش که کو جان تو چه وی از فهمی جموشه سترنگ جوان حال شد خواستم سپاس سستری مثل چه وی من گهدار اینجا پیمک دین جاتی شنده نیستند یا گو سلاو و گلاو جا حض روی ام برمت گهدار کم سلاو خواهی تایبش داره دشینن وی سستری من جا ور ور ها حتی نی حض روی رنگین سلاو دنا باقو بستان گرستان اون هر هبنه گودار این هیچا مجارین حضویشی جدا نه یعنی گلک چیرو که این تایبت و تایبتر یعنی حلبت از نخوزم که من نوان مجارا دا دوره سری و بگرم هون هر همن حضروی این دلال سلاو و گلاج باره

بله گودار نیجه دیسه سلاو و گلاو حسکرین دنه با خوبستان و گرستان جواره حوالا لیلی پیام شاندیه لیلی گیان نویسندیه روش باش سسره مثل چاوه من چاوه ای حوالا لیلی تو خیر هاتی نویسندیه روش باش سسره من گودار نیجه اوها اوها چی بوید یک جایی اصلا ترختوره کارو خبات جد کارو کار کرد گوندی آرنج بر گنه میده دو الی نویسندیه روش باش سلاو و گلاب کیکو سلاو فیفی جراحای هم نه جراحای سلاو حسکنین شبر هم نه همزه کیکی همزه هم چیه گنه ما آنکو ریه تو چی چید کی ریه هره این هاشی هم دنگی کندو بینن کنات رونشتی هم برمه گدار که مالا تا و کیکی همزه سسره مسر چاوه میشه آمد حیانی رحای سلاو حسکنین شتره هیدی باجو هیدی باجو که که همزه هیدی باجو دور از سر تبگرم سر سریم سر چابیم علی گودار نیجا اما هیدی دید چون سر روش مستران که جوان هاشو پار بنا کر بو یعنی توشه گلا گلا که عجیب بو یعنی خیره چی ما من پار بنا کی از وینسا من دوشم کلا جان جوان حاجو گودار کن کی جانه ریام دوره ریام دوره حاتمش ری که دوره کرم کن کی خواسته بو یکی خواسته بو اره که که همزه ریاته ندوره ها برو اما دیاریش تره بی سسته همه سر چاوه من

0: ولی گشتاری دلالی 0532-487-24-24 خواه 24 ساعت ها وکیره اون کنم پیام میخواه گوته نیرین فلسفه شیره شیرت من چه تشته یه اون کنش من رو بشینه لی بری هر تشته از خواستم پرسه کیوه بکم پرس بکن همه رو پرسه کیوه بکن کرم کن
1: زارو که به هم بکردید پیون
2: اول بکردید پیون
1: هنه اگه دیچه نال باجی را دیساد زبرن
2: وانا دا ای بازار را دا علم ان ترکی تی ام بوان شرد کام دیب کردی بپیوه
1: چما؟
2: ای براقت ای ام کردن ام کردن نو ور ریم
1: ور ریم
2: ولی ام کردن ام زمانه خوان دانا کن چب دسته ما بی ام شخورد کن یعنی ام شخورد جبو خو و یعنی تمامی قومی خو
1: باشه جبو از نو کسی که دنگی تا گهدارد کنده بهیزن دنگی تا او کسی که دیو باوی که بزاری که خواره کردی نا پیوین تو جوانه چید بیجی؟
2: قول از جوان خبر آدم ازی چروم کردی وی بترکید پیوین ازی بکرمانجی بپیوین ام اصل خوان دار نکن ام از دوره خو از دوره مزنده ام بکردن کردن کردن
1: هر بزیش تر دای
2: نوره
1: وره
2: اول
1: گوتن آتش پر قرآن درست را ها مال آتا آقا
2: ما آواجی آبا
0: چه قاسی شیرین دوید بیم کردن کردن کردن او کردن او دوام اصلا خواه خودی در کردن چه قاسی خواهشه اره هر بعد دایگو از خبر آدم خبر آنها داتن نو نجدل بو یعنی گوت نویلی اون هر هبن گشتاری در آری گوت نواجی تین اجا گودانش پیم اگدونت یا شانده همچن بی پیم دخونه ود گرن کرم کنن دنگ بده فی فی

گوشتاری دلالی پیمتی شادنی سنی روش باش که کفی فی امنا دره دنم دچن سمسور دوات حوال خواه حسن و پریخان امجبو وان ستانه گلا گلا کی خوش دخوازن وای دست بکی سسری مصر جاوی من پیروز با هزار جرا پیروز با از هفید کم کشیانه خوش بختبر و تبده کن و حس کرنج و هبش خواه بسا از پیمکش بخونم دورا ام بچن سرانه گودر بکن یوسف تانی کرول شکی وایش خواه تان وی کولو اره پیم جمعره شاندیه حواله نیجش کرم خواه دمان پیمه داشتیم کردی بنیسه نویسندیه روش باش جشمدین اون دکارن سرانه که دارن سپاس سرسره مصر جاوه من وای نویسندیه اره سلام و گلام چه فیویتو چه ما با میزه خیره

Beni gödarın ince ne adı çın ince. Ozan'ı gel. Azıcık gel gel ki hasken prost. Ozan şimdi insan ki gödarken Tayyip azıcık bu davat bu ko zavab zavab bu ki hazar hazar az koçerim piroz be. Je ver ver ha hayya semsura rengin. Bla ser خیری به شاهیا و زواج و ادی دعوت تک خواهش در باز بشه هر کسی کوی رو دعوت تا بیا شاهیا و شاهیا وان اون کو در دور وانه بر حاصل پیروز به هزار جارا کرم

0: hatime te O gulman ciğere güle dile mine verebamın güle Ez bine tüme te O kadiyah
1: Hayırlısı işte ya. Spas. Slav.
2: Slav.
1: Çabayı.
2: Başım.
1: Ne bitti çi?
2: Jiyan.
1: Jiyan de bejin dengi de gel aki hoşa.
2: Eri.
1: Tutkayı sıranın ki jmeri bejin.
2: Eri.
1: De bejin.
2: Dem havine dilemin sar. Ditna teye jimmer buhar. Dem havine Dilemin sar Ditna teye Jimmer buhar Pırdı khuazı Mezbem camte Reviyate Dikkarım me Pırdı khuazı Mezbem camte Reviyate dikarım me Beryat edkim te delale Beryat edkim derde vite
1: Ermez işlere Oh, havali testleri çabuk aleyden Tu çend sali?
2: Ezite kam sezdi khoy
1: Wow, spas Beje slav glav
2: Slav glav
1: Sesleri hemen سری دلالی دیسان سلام حس کردن یارا بیچخاصی شیرین دم کو زارو کن ولات من ان زارو کن ولات من از او بیجم بکردیه کی شیرین زلال سترن د بیجن دا خوین د پیون قصاد کن قصاد کن دشت خوین هون هر هبن زارو کن مالا و هزار جرا آوا به جان و جانن هر تم وا خودی زمان خود در کن هزار سلام شبو دیو بابین کو بره کردی دا خوین او کردی نیوت کن هون هر هبن زارو کن هیجا بنرخو قدر بلند گودار نجا حوالا اویندار پشی دمه که درش البته و حوالا اویندار دو بیجه که از هر تم و گودار کم نجانا نکارم پیمه بشنیم لی 24 ساعت کو ونگ نه یعنی سری سبیم هر تم سلاو گلاو گودار کن یعنی جره که پیمه که باشانده بو نیستان دیار باش باش کیکو و آیش گلایش زیده کیکو و روش باش فیفی فیفی هم اوقات نیستن لیک یکو دریجه سرسری من سرچابه من والا بیندار مالا تابا به همه اگدون اتیه شانده نیستن یا روش باش سلام و گلاب کیکو فیفی روش باش همو گهدارین ونگ رادیو ایره وی سرسری من سرچابه من روش باش سلام و گلاب شه ورشی نازدارنو حیرانو اون هر هبن هر بمینه جبو سلام و گلاب ره بطای باش بو ونگ رادیو ایره

Yani çakası xoşa. Yani dema tu stranim beret rastı gödert ki yani rastı gela ki heyecana. Yani gotun en taybeti de hani vatin gela gela ki xoş edene. Hestin gela gela ki xoş edene. Lina atı gödert ki stranak esertim de bejim. 3 dakika 46 saniye ku 3 dakika 26 saniye de bejim. Çenşirine çenşirine akhode babu çenşirine. Yani tu vij gödert ki o tu vij gödert ki. Yani stranin beri rastı heyecaye gödert. Kerenine. Hun her hemen koştayı derali peyem jimera atıya şandı. Nüysende Slav Veng Radyo. Okey ko. Az jü semsure. Ali Rıza. Jüvel strana. Khalil Khemgin. Denge sazamı. Haşava zamın. Akhinu keser. Tevş bo. Bilaj bo min bin. Çınava. Slav gula. Vay istes. Sere mi ser. Cavi mi. Kek Ali Rıza. Peyem ekdine atıya şandın. Evindare. Bisa. نیویسند یک این دادسان نیویسند یک زنی من بریا گونده خواه کریه گوا کو از یعنی من باید گهدار دیکر گوا کو دنگی و تم بهنامن درد خست دگوتن خریبی زوره من دگو نا لی والله گلکی زوره ای خاین دنیا ای خاین دنیا ای اولا این دار بهنا قفره کش خواه والا خریبی خریبی خواه یعنی نخواهشه یعنی راسته یعنی دست به که مرد بیتش نبم مرد کرش یام بکرلی هندی هیدی هیدی جان نها جانم رو بریا گنده خواه بریا باجر خواه بریا هفالاگر خواه تاخا خواه ارتشت خواه دیکه یعنی مینک ارتی بیرام دما که برنامه گهدار که اون سر بانی خانی دی سکینی تو دایی و برنامه گهدار کر یعنی جان او وینین مریشکا دیکا یعنی نگری ها گری مری تونه لور یعنی بیرانی نه مثلا از جانا مثلا تی بیرام دما که از بری اره ام دوشی بردم اما ستانی گوده بکن فیبین آلی از باخم یعنی بین اخو فره کن یعنی جانا تی یعنی الهامن آگرین گوه یکو والا تو مافتاری چه تشمه چه نشه با گوته جبه که اش براستی جانا بریا مارا خواد کن بریا باشه بریا تاخ گوند ای خاین دنیا جیان وایه خواهش بکنه یا جیان در روشش خواه بکنه گودان جه هرکس هرکس که بسا خریب و خریبستان دکه تو سر بکنه ده پوچه به درمانی ده هوی هوی هوی یکی گوشاک رو ده بیجه این آخه فره کن جیان در والا نخواهش و مشتش چنه تو کاری بگری جی تشنه با گری درمانی هر در دکه نه اصلا نه نه نه گری هادی فید بی بسا تم تم رازیل کنن تخیرن دو دو بیش تمام نه بیش ام هر ستانی گودار

0: بله گودار نجام گشتن دویه برنامه خواه ساعت تام بو نه بک و دیوه کی جاره دن از نکام زیده باخفن اول اوین در دیسا دیسا هزار جاره پیروز به چابه مرون چابه مرون و چابه من براسته رون یک شمی هم خزمت دانه یعنی پین شمی نه لی یک شمی ها کتی هم خزمت دانه اره امی بین اگر اون یک شمی ور بنا چه؟ کارازان فیفی چت بجه فیفی دنگ في في دبي اجيك شامي اجيتم جوخاتي بي انا مسوز دايش بام بيجن فاغنا كي انا بيجن ميريزن ميرو سوزا خا جنو سوزا خا جنو مير سوزا خا بيجن بي بيجن في في والله فلان تشام في في نودان ناس كيرن بلا سر يكشامي ام خدمت دانا ولا بيندار نبوزي تشاوي مارون من هر هذا اره گودانشم گشت داویا برنامه آخا که که پاسوشی نیمسان دید اون چه معنی گنده پاسوره همه گنده بایش بین سر سری من ریزه دا دانی ریزه دا اون هره بین گوشتای دلالی مالا و حضار چرا و کو و من گودار که سپاس شبو دنگی کوه شاندنی سپاس شبو پیام کوه شاندنی شمره سترانی با یکو یک در ریزه دن آمدنه هم گشت داویا برنامه آخا بینه کن هر تن به کردی با آخوان هر تن به کردی جیان بکن خبران ببینن خارنه بخوان کردی هر تشته زمان بینکن نفشن نو زاروک دیو باو زاروک هر همین تمام فیفی تمام دیجی بقید دینه گودانش هم گشن دا بیو برنامه سلاو و گلاو حیات سلاو و گلاو اگدن ببینن دنا با سلاو و گلاو انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Baştari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuani ku kalibike, bizuani ku evnan bevine, bizuani ku binose, bizuani ku buane, zuani ma, tercih ma.

دول و نوشا و بمبل اخر و نوشا ایوان سر تای با پایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید و ایوان سر تای با پایزه عربه پرداشت و فرچه عربه

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

سالو گودارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گذارتین شر رادیو ایریوانی.

و کارشم وای وای بس درمان و بلبان و از بچیرم وای وای لبن بان و قربان از بچیرم وای وای از عاشقی لیلی جاگ درشم وای وای

دول و نوشا و بمبل اخر و نوشا ای وای سر دای با پایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید و ای وای سر دای با پایزه عربه پرداشت و فرچه عربه

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان کچوجن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله کچوجن جبن باندورا ویشری تایبه تو کریشتا دبن قربانی بویرین فایلی وان دیار هنک دین کشتن و هنک جی مجبوری خود کشتنی دیار